Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Ой, заграй.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення оборону.

0: здатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомили в Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця. Я твоя.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: море, там лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знов.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: дитинства на радіо «П'ятниця».
1: Прокидайся, прокидайся, сонечко, доброго ранку. Оченята відкривай, зробимо зарядку. Прокидайся, сонечко, попереду.

Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо. Там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині. Температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.
5: Знай, ж мене не

0: Радіо П'ятниця. Реклама. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Спеціальна реклама.
1: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
4: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
5: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
4: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Реклама. Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. У місті пошкоджені приватний будинок, станція техобслуговування та автозаправна станція. У Запорізькому районі також зазнали руйнувань будинки та господарські споруди. По медичну допомогу звернулися щонайменше двоє людей. Під ударом опинилися і Суми. Російська авіація скинула на місто 6 керованих авіабомб. Один із вибухів стався поруч із тролейбусом, який повністю згорів. Важкі поранення отримав водій, його госпіталізували. На місцях працюють усі відповідні служби. Україна готова до прямих переговорів із Росією заради справедливого і тривалого миру. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник України. За його словами, Київ і надалі пропонує припинення вогню вздовж лінії фронту, називаючи це великим компромісом. Водночас українська сторона наголошує, що терпіння не є безмежним. Також на засіданні заявили, що Росія не зможе досягти своїх воєнних цілей, а наслідки війни дедалі більше відчуває сама країна-агресор. Окрім цього, представник США закликав Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду із Україною. Україна та Молдова продовжують спільний шлях до вступу в Європейський Союз. У Міністерстві закордонних справ заявили, що підстав говорити про розділення євроінтеграційних процесів двох країн немає. У відомстві пояснили, нещодавні заяви представників Євросоюзу стосувалися лише Молдови і не передбачали порівняння чи протиставлення з Україною. У МЗС наголосили, що Київ і Кишинів синхронно виконують необхідні умови для відкриття переговорних кластерів. Україна також розраховує на справедливість та об'єктивний підхід Євросоюзу під час подальшого процесу розширення. Нагадаю, напередодні з'явилась інформація, що у ЄС хочуть розглядати вступ України та Молдови окремо. Збірна Аргентини достроково вийшла до плей-офф чемпіонату світу з футболу. У матчі другого туру аргентинці обіграли Австрію із рахунком 2-0. Обидва м'ячі забив Ліонель Мессі. Форвард відзначився на 38-й та вже у компенсований час, хоча на початку гри не реалізував пенальті. Додам, завдяки цим голам Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, забивши 18 м'ячів. Також путівки до плей-офф достроково здобули збірні Франції та Норвегії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Шоу-тайм. На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: В нас тим часом вже 8:15 на годиннику. Овени, сьогодні не доводьте нікому і нічого. Ваш спокій скаже більше за будь-які слова. Тельці, а ви собі купіть щось маленьке і приємне, іноді для щастя потрібно зовсім небагато. Близнюки, не дивуйтеся, якщо день піде зовсім не за планом, але виявиться кращим навіть за нього. Раки, комусь дуже потрібна ваша ніжність, але спочатку подаруйте її собі. Леви, сьогодні ви можете бути не ідеальними, але харизма все одно зробить свою справу. Діви, не намагайтеся все передбачити. Найкращі сюрпризи не попереджають про свій прихід. Терези, якщо доведеться обирати між треба і хочу, хоча б раз серйозно розгляньте другий варіант. Скорпіони, сьогодні варто менше аналізувати і більше жити. У вас це вийде краще, ніж здається. Стрільці, день створений для сміху, легких авантюр і фраз та буде що згадати. Козероги, навіть найсильнішим людям інколи корисно нічого не вирішувати, хоча б один день. Це про вас і про сьогодні. Водолії, можливо, саме сьогодні у вас, у нас почнеться історія, яку ми потім будемо називати дуже важливою. Круто. Риби, не бійтеся мріяти масштабно, всесвіт іноді любить людей із великими бажаннями.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настя.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт! Нам саме час налаштовуватися на туристичну хвилю. Вона вестиме до живильної Франківщини. Здам вам шлях до природного енергетика. Нам всім зараз неймовірно потрібна така розрада. Мова про Манявський водоспад. Один із найбільших і найвищих у наших Карпатах і в Україні. Він розташований у мальовничому каньйоні ріки Манявки. Серед стрімких гір і поблизу села Манявка. Повірте мені, цей куточок Карпат такий заманливий, що усе тут виправдано називається Манявським. Долина річки Манявка біля водоспаду тягнеться зо 200 метрів. Каньйон у розрізі має красиву геометричну структуру. Зверніть увагу, як поїдете. Це розмитий водоспадом карпатський фліш. Такий вид каменю, що нашаровувався там більш ніж 50 мільйонів років тому. Раніше, ніж виникли самі Карпати. А тепер примружте очі і тримайтеся. Бо тут, в глибині старого каньйону із 20-метрової флішової скелі, щосекунди річка скидає кілька тонн води. Це видовище просто заворожує. Милуватися водоспадом можна як знизу, так і згори. Поряд облаштований туристичний кемпінг з альтанками і мангалами. Тож, за бажання, можна лишитися там на весь вікенд. Дістатись з цього дива природи можна на замовному всюди ході, але я раджу вам піший похід з повагою до природи. Гірський хайкінг в таких декораціях – справжня насолода. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 35 хвилина. Саш, я дивлю, що ти сильно не виспався. Невже футбол вчора дивився? Аж просто до 10-ї вечора.
2: Не просто дивився, Люба, а радів. Ти ж знаєш, що в світі є два табори людей. Ті, хто за Месі, і ті, хто за Кріштіану Роналду.
1: Так, вчора, вчора всі були за Месі.
2: Вчора ті, що за Кріштіану, трішки плакали. Так, Месі все ж таки зробив це, перебив рекорд попередній з чемпіонату світу по забитим м'ячам.
1: Та й став найкращим бомбардиром в історії чоловічих чемпіонатів світу. 18 голів він зміг забити.
2: Нагадаю, до цього був рекорд 16 голів. От, і, власне, до цього ще Месі вийшов бити пенальті. Поставив м'яча, весь стадіон затих. Месі в усій своїй красі розганяється і промазує повз ворота. Оце, якщо чесно, мене більше здивувало, ніж далі забиті м'ячі.
1: Але тим часом Месі відкрили нещодавно пам'ятник, 26 метрів скульптура, і я подумала, що його знесуть от в цей момент, коли він не забив пенальті. Я думала, що пам'ятник будуть трошечки розтрощувати.
2: Ні, все нормально, пам'ятник стоятиме. Все ж таки, ти бачиш, що перебила людинка рекорд. От, дійсно, в нього на батьківщині поставили цей пам'ятник.
1: 26 метрів на секунду.
2: А це він, між іншим, зображений на колінах. Тобто, теоретично, якщо він встане, то ще половину зросту.
1: А знаєш, що найсмішніше? Ну, Месі – це один з небагатьох людей світу, в кого, в принципі, за життя є пам'ятники. Їх там близько десятку по всьому світу. Але найвищий встановлений в Індії. От чому в Індії?
2: Тому Месі
1: що
2: в Індії?
1: Да. 21 метр – це попередній рекорд. Чому? Тому що він просто проїжджав повз Індію, і люди такі індійці: о, давайте пам'ятник, здивуємо.
3: А настрій вже як у п'ятницю вечір.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
2: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
9: Тоді додай «Житомирське».
8: І що в ньому такого?
9: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
8: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
9: І для стабільно смачної кави щодня.
10: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: Кан вражає.
9: Літо створене для вигідних рішень.
11: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
9: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
10: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: Поговоримо сьогодні про злопам'ятність. В кого ця риса розвинена краще? У жінок чи у чоловіків?
4: Ну, починається. Ну, давай. А ні разу не злопам'ятна наша любов.
1: Вот. Я взагалі не знаю, що це таке злопам'ятність.
4: Ні.
1: Дещо пам'ятаю, звісно.
4: Але не со зла.
1: Це просто, да, просто так співпало.
4: А коли мені просто так налили в кросівки?
1: Значить, дивись, насправді тут 50 на 50.
4: Ага.
1: Єдина різниця, це які саме образи ми пам'ятаємо.
4: О.
1: Жінки, як більш емоційні створіння, пам'ятають емоційні образи.
4: Дивись, тобто... слово створіння, це ти сказала. Це не я.
1: Тобто, коли ти скажеш щось грубе, ми цю фразу запам'ятаємо.
4: А що ти хотіла по-злому запам'ятати? Щось хороше? Коли вас хвалиш, ти така, я тобі це ще припомню. Кажеш, боже, як тобі красиво, я тобі ще це знаєш, коли згадаю.
1: Ну дивись, ми можемо запам'ятати емоційно забарвлені деталі конфліктів. Ну просто, ну не просто, що ти там щось сказав, а ще як ти подивився при цьому.
4: Не важливо, що ти сказав, важливо, як ти сказав.
1: Так,
4: ваше.
1: Твої інтонації ми пам'ятаємо, це нас ображає. А от у чоловіків образи, які запам'ятовуєте ви, це образи, пов'язані з тим, що вас може зачепити.
4: Ага.
1: Зі статусом, конкуренцією,
4: так.
1: Коли вас порівняли і сказали, що подивися, скільки можна тебе просити цю полицю вже починити. Вон у Людки вже давним-давно зробив чоловік.
4: Ой, або цей син маміної подруги. Да. Ну це ж наше все, да.
1: Бачите, ви з дитинства ще тригерить ця історія. Тож, жінки дійсно прокручують ситуації в голові, часто де їх образили, а чоловіки просто пам'ятають і можуть вибухнути в будь-який рандомний момент.
4: Але яким чином ми, чоловіки, злопам'ятні? От яким, що ми потім це? Це вас, жінок, кажеш, ти вже не ображаєшся? Чесно не ображаєшся? Чесно. А де моя футболка? Там, он, на швабрі висить.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.кк.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
11: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів.
13: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
15: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
16: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
17: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
18: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
19: Слухайте щоп'ятниці.
3: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
19: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама.
21: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
0: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
22: Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні запроваджують сезонні обмеження для великовагового транспорту. Вантажівка масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонятимуть рух дорогами державного значення під час спеки. Обмеження діятимуть, коли температура повітря перевищуватиме плюс 28 градусів. Їх запроваджують для збереження дорожнього покриття, яке в спеку стає більш вразливим. Водночас заборона не поширюється на військові перевезення, транспорт для потреб оборони, а також на перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів, живих тварин та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Для водіїв облаштують спеціальні майданчики для тимчасової стоянки, а на дорогах встановлять відповідні дорожні знаки. В окупованому Криму через проблеми в енергосистемі запровадили графіки відключення електроенергії, бо світла залишилася низка міст і районів півострова завдяки українським далекобійним санкціям. Через нестромлення зупинилися насосні станції, тому в окремих населених пунктах виникли перебої з водопостачанням.

0: Графіки відключень уже діють у Севастополі, Алушті та Джанкої. У деяких населених пунктах електроенергію вимикають на 3 години, після чого подачу відновлюють ще на 3 години. Також місцева влада почала вимикати вуличне освітлення. Українські військові готові до можливих дій російських сил із північного напрямку. Про це заявив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. За його словами, метою противника може бути спроба розтягнути українські сили та створити умови для просування вглиб країни. Водночас для масштабного наступу Росії необхідно зосередити значні сили. У Нацгвардії зазначають, що російські підрозділи вже діють поблизу Чернігівського напрямку, однак у ворога залишаються проблеми на інших ділянках фронту. Так, українські військові продовжують посилювати прикордонні райони та цілодобово стежать за ситуацією. У Лівані вже 2-ю добу поспіль триває затишшя після переговорів за участю США та Ірану. Сторони погодили механізм припинення бойових дій між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола. За даними місцевої влади, серйозних бойових зіткнень майже не фіксують. Медики називають це найдовшим періодом спокою від початку війни. Водночас наслідки конфлікту залишаються значними. Понад 1 мільйон жителів Лівану були змушені залишити свої домівки, а багато людей досі не наважуються повертатися через ризик нового загострення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година, 8 хвилина. Саш, ти знаєш, що от є такі хитруни люди, які замість відпочинку влітку собі беруть лікарняний.
2: От кажуть, що хитруни!
1: Да, що вони такі всі хворі, а потім трошки засмаглі повертаються на роботу.
2: Люба, ну мені здається, це так раніше було.
1: Зараз, чого це?
2: Бо я пробував, це дорого, ніхто не хоче брати.
1: Я просто хотіла запропонувати, чому ми не можемо якось, може мене десь чують там депутати шановні наші, Верховні Раді. Раді, може, хтось. Ага. Чому ми не можемо запровадити? От у нас є лікарняні дні,
2: так.
1: Ми можемо їх брати. Чому ми не можемо здорові дні собі брати? От просто я хочу...
2: Більше, що давайте чесно казати, їх менше?
1: Да.
2: Ну, я себе знаю, їх на рік менше. Коли я вранці встаю і такі, ну сьогодні я прям здорово себе відчуваю.
1: Мені так добре, що я не хочу витрачати цей день на роботу.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Це що, сценарій про монстра?
5: Сі.
4: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
5: Я знаю найстрашніших монстрів!
6: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
7: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
8: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну, по-перше, сьогодні 23 червня на календарі, вівторок, і ми вітаємо Державну службу в Україні. Сьогодні так співпало, що день Державної служби в Україні.
2: День держслужбовців.
1: Да, Люба.
2: Я б хотіла привітати сьогодні не тільки їх, а ще й жінок, які працюють в інженерії. Тому що сьогодні таке класне свято. Да. День жінок в інженерії. Якщо ти не знав, то жінки в інженерії дуже круті, як, власне, в будь-якій галузі,
1: так,
2: до якої ми доберемося. Якщо ти не знав, то от знаменитий Бруклінський мост, його будував чоловік. Але він захворів. І так, жінці довелося його викручуватися, тож фактично це вона, його дружина, вела все це будівництво і приймала важкі рішення.
1: Боже, яка
2: і він досі стоїть. Уяви
1: та
2: собі, ми вже не говоримо про те, що жінки...
1: А хто вигадав двірники на автомобілях?
2: Жінки.
1: Молодець.
2: А хто розробив програмне забезпечення для Аполло-11, от коли астронавтів на місяць запустили вперше? Жінка також.
1: Молодець.
2: А хто Wi-Fi створив?
1: У мене одне лише питання. Де ця жінка, яка все це створила?
2: Ну, то різні жінки. Дуже різні, так що, будь ласка, Саша, ти тут не жартуй навіть на цю тему, бо вони винайдуть щось, що тебе нейтралізує. От просто повір мені одне.
1: Я дивлюсь, я дуже шаную всіх цих жінок в інженерії і думаю, чого мені дісталася на роботі не така любов. От. То, що ти, як ото кажуть, я не математик, я гуманітарій. Оце. День друкарської машинки сьогодні. З чим тебе і вітаю.
2: Дякую. Ким би я не могла бути, так це працювати на друкарській машинці, бо я завжди попадаю не на ці клавіші.
1: Як і власне, на комп'ютері. Да? Ну і ще Міжнародний олімпійський день. Отут твоє, Люба. Отут знімати і в TikTok виставляти, що ти спортсменка, от тут прям.
2: Я в Олімпіаді брала участь з французької мови.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині. Температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Не щодня, я вам скажу, доводиться розповідати про людей, які стали знаменитими тільки через те, що гучніше за всіх кричать. Власне, цим прославився чолов'яга, навіть увійшов в Книгу рекордів Гіннесу, австралієць, який займається зараз завдяки своєму гучному голосу тим, що от все оголошує в місті. Мені здається, що там непогано вже зекономили на тому, що не потрібно ставити мікрофони, колонки.
2: Так, електрики скільки заощадили. Ну, у людини, на секундочку, 122, в чому виміряється?
1: Децибела.
2: Ну, це дуже круто. Я інколи шкодую, що в мене так такого голосу нема, хоча, коли мені треба накричати на дитину, десь до 100 децибел я розганяюся.
1: А я оце вже уявляю, як ти відкриваєш віконце і...
3: Ніка, домой!
2: Ну, звісно, бо слухавку ніхто не бере, якщо вже
1: звичайно,
2: на вулиці гуляєте.
1: Звичайно.
2: Взагалі, я думаю, що коли в тебе дуже гучний голос, це може тобі в житті сильно знадобитися. Наприклад, в ресторані ти сидиш, кличеш офіціанта, він тебе не чує. Тобі треба гучніше,
1: так? Він чує, просто морозиться.
2: А тут же не відморозиться. Або ж в лікарню ти прийшов, коли тільки запитати, тобі щось треба, а тебе не пропускають. Ти можеш питати прямо з коридора, тебе почують. Або ще один у мене є варіант. Якщо сусіди гучні, заважають тобі спати,
1: так,
2: ти можеш прямо зі своєї квартири зробити їм зауваження.
1: До речі. А що, якщо ти гучний?
2: Оцей
1: чувак гучний сам заважає людям спати. Що робити? Мені, до речі, знаєш, що сподобалось? Щоб ти розуміла, наскільки воно кричить, він кричить. Каже, інколи, коли я, наприклад, коментую перегони, я кричу гучніше за автомобілі.
2: Ну що ж, наше вітанечко і співчуття сусідам. Сідам.
4: Ми тут, щоб вас розбудити
1: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
5: Ранок на сніданок.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.
7: Тільки би

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: На радіо «П'ятниця».
4: В Україні 9 година 36 хвилина. Сьогодні міжнародний олімпійський день, і тому всі жарти про Олімпіаду.
2: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
5: Дізнавшись, що Міжнародний олімпійський комітет не вважає покер видом спорту, гравці засмутилися, але виду не подали. Вірменський атлет зайняв на минулій олімпіаді 500 баксів. Хлопчику, як тебе звати?
6: Ігор.
5: На честь дідуся назвали?
6: Ні, на честь Олімпійських ігор.
2: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
12: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
11: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
13: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
14: Але чомусь я знову...
13: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
15: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає. Scatman's World.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9:49 в Україні, зараз ви в Карпати, звісно, в Буковель, в якийсь класний табір, наприклад, у OneCamp, щоб мене там кружили, годували 5 разів на день, щоб в мене була там спеціальна зміна від радіоп'ятниці.
3: І щоб тобі було десь від 7 до 15 років,
2: так? Ну, на що ти сказав? Ти зіпсував мені таку класну мрію. Але вона може здійснитися у когось із наших слухачів, серед тих, хто зареєструвався на сайті radio5.com.ua в нашій акції OneCamp «Літо бажань».
3: Так. Хто не зареєструвався, швиденько реєструйтеся. Ми зараз набрали на рандомний номер, який нам випав, і це з'ясувалось з того боку. Пані Ніна взяла слухавку. Добрий раночок.
4: Доброго ранку.
3: Так, пані Ніна, ви в нас написано, що ви з Києва, але переїхали з Харкова в Київ, правильно?
4: Так, да, Харківської області.
3: Клас. Скажіть, будь ласка, діти у вас є, чи ви собі путівочку вирішили виграти?
4: Діти, це дитині 14 років, дівчинка.
3: Ой, клас,
2: так, і ми бачимо у вашій анкеті написано, що вона і танцює, і закінчила музичну школу, і мріє стати хореографом.
4: Так, так.
3: Клас. А що, знаєте, є якісь найбільші танці, які їй подобаються? Ну, там, не знаю, може, народні або...
4: Ні, вона і хіп-хоп танцює, вона і акробатика на кругу була, вона була і рок-н-рол, вона, ну, з 4 років танцює, так що у неї опит дуже такий, ну, перед війною, звісно, участвували в багатьох конкурсах по Україні, їздили, ну, а зараз в основному в Києві ми.
3: Так, зізнавайтесь, ви готуєте майбутню зірку естради, вона ще, написано у нас, на фортепіано грає, так?
4: Да, так.
2: Пані Ніна, знаєте, ми тут подумали і вирішили, що ми хочемо все це побачити на власні очі, тому ми запрошуємо Софійку з нами у OneCamp у Буковелі на спеціальну зміну від Радіо П'ятниця.
4: Ой, будемо дуже вдячні вам, так,
3: клас. І ми вдячні, що такі класнючі діти, класнючі батьки, їх в нас є в Україні. І дякуємо вам, що зареєструвались. Просто кажемо вам за це спасибі. І ще хочеться сказати з цього приводу дуже важливу інформацію. Да, Любов?
2: Обов'язково. Важлива інформація – наше все. Тому що Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, здійснюють мрії та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у таборі OneCamp у Буковелі.
3: Так, ну і дійсно, правду кажуть, що відпочинок починається зі зборів. От, і добре, коли вони легкі, коли все можна придбати зараз і зекономити. Тому на правах реклами поділюся корисним лайфхаком. Збирайте дитину на відпочинок чи замовляйте товари для себе на «Розетка». Ще вигідніше. Оплачуйте покупки карткою «Розетка», отримуйте додаткові знижки навіть на те, що вже на знижках. А також бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на «Розетка.com.ua». Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
2: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.com.ua». Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
11: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів.
13: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
15: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
16: Ти зірка.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
18: Радіо «П'ятниця». Реклама.
19: Соціальна реклама.
20: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
19: Соціальна реклама.
18: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні поступово знижуються слідом за світовими цінами на нафту. Експерти зазначають, що за останні тижні найбільше подешевшав дизель, а на окремих заправках ціни знижуються майже щодня. Так, середня ціна бензину А95 в Україні зараз становить майже 76 гривень за літр, а дизельного пального – близько 80 гривень. Фахівці пов'язують це зі зниженням вартості нафти, очікуванням збільшення видобутку у світі та відновленням поставок на міжнародному ринку. Водночас бензин дешевше повільніше через труднощі з постачанням та перехід із липня на новий стандарт пального. Експерти очікують, що ситуація на ринку стабілізується вже найближчим часом. В Україні вже з цієї п'ятниці почнуть діяти нові правила поповнення карток та рахунків через платіжні термінали. Тепер під час внесення готівки користувачеві потрібно буде підтвердити номер мобільного телефону. Після внесення коштів на телефон надходитиме одноразовий код, без якого операцію не завершать. Водночас нові правила не стосуватимуться оплати комунальних послуг, податків, транспортних квитків та поповнення транспортних карток. Без додаткового підтвердження також можна буде поповнювати мобільний рахунок, але на суму до 500 гривень на місяць. Росія вже четвертий рік поспіль залишається у списку ООН держав і угрупувань, причетних до грубих порушень прав дітей під час війни. За даними організації, лише торік російські військові та пов'язані з ними формування скоїли майже 1900 підтверджених порушень прав дітей в Україні. В ООН також повідомили, кількість загиблих і поранених українських дітей за рік зросла на 78%. Майже вдвічі побільшало атак на школи та лікарні, а випадків перешкоджання гуманітарній допомозі стало у 8 разів більше. У країнах Західної та Центральної Європи оголосили найвищий рівень небезпеки через спеку. Так, в Іспанії прогнозують до плюс 44, а в Парижі температура може сягнути 41 градуса. Через спеку червоні попередження також оголосили у Великій Британії, Швейцарії та Люксембурзі. У Греції через спеку та сильний вітер гасять масштабну лісову пожежу, а в Бельгії через високі температури скасовують окремі залізничні рейси. Синоптики пояснюють аномальну спеку надходженням гарячого повітря із Сахари і попереджають, що ця хвиля може стати однією з найтриваліших за останні роки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: girlfriend everywhere.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
2: В Україні 10 година, 7 хвилина. Я от нарешті вже отримала табель своєї дитини. Вже з'явився він в електронному вигляді.
3: Так.
2: Я подивилася.
3: Тобі порадіти за тебе чи поспівчувати?
2: Так, ти можеш за мене порадіти, тому що я бачу, що багато вчителів, ну, явно зависили оцінки, бо я поставила нижче.
3: Але... Не можеш порадіти ти за мене. Тому що я не отримав ще там.
2: Бач, твої нервові клітини збережені.
3: Поки в цілості, да, і сохранності.
2: Але я згадую своє дитинство, і нам, от в моїй школі, оціночки старалися ставити навпаки трошки нижче.
3: Та ну.
2: Я тобі серйозно кажу, треба було ще довести, що ти знаєш на ту 11 балів, чи там на 12. 10 ще ок тобі поставлять. І я, знаєш, згадала мемчик, мені надіслав знайомий нещодавно.
3: Так.
2: Коли він, ну, начебто людина, їхала в таксі,
3: ага,
2: а за кермом вчитель колишній, і він поставив йому четвірку, тому що на п'ятірку навіть він сам їздити не вміє. Це така сама історія, знаєш, приблизно.
3: Помстився.
4: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
4: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
8: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10 година, 16 хвилина в Україні. Ну, розжарило вже міста і містечка. Я, знаєш, як розумію, Саш, що вже дуже спекотно.
2: Як?
1: Коли заходжу в квартиру, з роботи приходжу, і бачу, що моя кішка лежить в одній позі і не рухається.
2: Це розкинувши лапки, да, десь на сквознячку, так.
1: Да, не біжить мене зустрічати, вона вже забула, що вона голодна, просто от вона трошки тож.
2: Протяг зловила і не рухається.
1: Да, сьогодні будемо вчитися охолоджуватися, не банальні лайфхаки. Ну, наприклад, всі знають, що якщо спокійно, піди помийся холодною водою. Дай, тобі одразу стане легше.
2: А от не холодною радять,
1: молодець,
2: до речі.
1: Саша. Розказуй.
2: Не очікувано. Річ в тім, що коли ми приймаємо душ і приймаємо теплий, або, можливо, навіть трішки гаряченький душ, то в нас вмикається внутрішня енергія, йде на те, щоб навпаки охолодити тіло. А коли ми приймаємо холодний душ, то тіло починає себе підігрівати після холодної води.
1: Так, тому душ має бути прохолодний або ледь теплий, але точно не крижаний. Далі. Якщо у вас є морозилка в квартирі,
2: так,
1: то не треба там зберігати м'ясо. Ну, слухайте.
2: Ні, не до чого воно.
1: Покладіть туди шкарпетки. Це крутий лайфхак.
2: Я б таке б не готував би. Ну-ну.
1: А тобі це готувати і не треба. Ти кожен раз будеш діставати холодні шкарпетки з морозилки, вдягати їх на ноги, стопи твої будуть охолоджуватися, і миттєво весь організм буде відчувати прилив такої приємної прохолоди. Ну, жарти жартами, але це працює.
2: Да, ти, до речі, ти пробував, я хочу побачити. Я навіть зніму відео спеціально для вас, як Любов вдіває крижані шкарпетки.
1: А я залюбки це зроблю. Я ще не тільки шкарпетки, я ще й наволочки покладу, щоб на ніч мої голові також було прохолодно.
2: Що там наволочки? Завтра знімаємо відео, як ти ці панчухи вдіваєш для мене.
0: На сніданок на радіо 5.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині. Температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури зліки. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Мільйон.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10 година, 26 хвилина в Україні. Саш, ну я хочу поговорити з тобою про Діму Монатіка.
2: Нещодавно до нас, до речі, приходив Діма.
1: Так, і розказував, що в нього концерт у Вінниці, казав, приходьте. Так. І от цей концерт відбувся, і на ньому була дуже цікава деталь.
2: Так.
1: В інтернеті злили фотку, де він стоїть на сцені, співає у футболці, на якій написано «Продам гараж» і
2: Діма.
1: Номер телефону. Так. Ну, в інтернеті почали це розганяти і писати, давайте вже купимо у Монатіка той гараж, людина старається, не знає вже ще, як прорекламувати.
2: Да.
1: І от сам Діма відреагував на це так, що мене це дуже сильно порадувало. Він каже, а це не мій гараж. Ми просто були у Вінниці, побачили рандомно оголошення, обрали його і вирішили людині допомогти.
2: Прикольно, серйозно? Тобто вони приїхали, побачили, надрукували швиденько футболку.
1: Так.
2: І чийсь рандомний гараж реально Монатік зі сцени рекламував. І зараз по всій Україні несеться. Я думаю, що гараж повинен піднятися в ціні.
1: Вау,
2: після цього.
1: Це насправді дуже круто. Уяви реакцію цієї людини, яка ні сном, ні духом продавала собі гараж.
2: І не може зрозуміти, звідки дзвінки пішли.
1: Да, чому? Ну, в будь-якому разі, Діма, це дуже крутий хіт. Не просто, знаєш, коли артист не просто талановита, а й креативна людина в усіх напрямках.
2: Так, ну, чесно кажучи, я тепер думаю, що б можна було закинути Дімі, щоб він прорекламував, що в мене велик дитини стоїть вже декілька
1: ладно,
2: років.
1: Розслабся, в тебе нічого немає. Це, знаєш, той випадок, коли, щоб щось продати, треба спочатку щось купити, а в тебе грошей нема.
2: Любов Журбенко, єдина співведуча, яка може колегу загнати в депресивні думки.
1: Мотиваційний спікер навпаки.
0: Що там шоу-біз на радіо «П'ятниця»?

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
3: 10:32 в Україні. Всі ми маємо колись відчували таку історію, коли ти виходиш з магазину, робиш вигляд, що ти нічого не крав, хоча насправді ти нічого не крав.
1: Люба, було б дивно, якби навпаки ти нам розповіла. Зараз, значить, камінаут такий в ефірі Радіо П'ятниця. Люба почне розповідати, скільки вона чого винесла.
3: Ну всі знають це відчуття, коли ти проходиш по ці турнікети.
1: Ну так, і ти всім своїм виглядом показуєш, що ти нічого не вкрала.
3: І ще чек внесеш в руці демонстративно, показуєш охоронцю.
1: Ледь тільки кармани не навиворять з тебе.
3: Але тим не менш, все одно товари зникають з полиці, неоплаченими залишаються. Це з'ясовується під час інвентаризації. І мені потрапив список товарів, які найчастіше люди ні-ні, та й поцуплять з полиць.
1: Ну, давай так. Це вся предкасова зона, це я так розумію.
3: Це щось на досвіді розказуєте?
1: Шоколадки. Да, я ж колись працював в охороні, між іншим.
3: Ну, в охороні. Охоронцем в магазині. Кажи, як є. То прям в охороні. Значить, ти пана президента охороні.
1: А що ти принизила зараз?
3: Ні-ні, я нічого навпаки.
1: Між іншим, не було часу розгадувати кросворди, а да, оце...
3: А тільки на отміну бігав кожен раз.
1: Ну, таке було, так. Да.
3: Добре. Тож, рейтинг. Що, окрім прикасової зони, як ти правильно сказав, що цуплять ще? На так. Першому місці золота медаль. Може, треба було з кінця, але я вже з чемпіона почала.
1: Золота медаль?
3: Це алкоголь. Алкогольні напої.
1: Ну, це так, да.
3: На другому місці косметика та парфуми. Чому? Тому що дорого і маленьке, легко покласти в кишені. На третьому місці м'ясо, ковбаси і сир. Так неочікувано, да. А на четвертому, Саш, бритви і змінні касети. Оце на побачення збираєшся, треба поголитися, сирок, ковбаску з собою, знаєш,
1: ну, я тобі скажу, це не найдивовижніше. За часів моєї роботи я бачив і шампанське, як в рукава клали, і як намагались винести вогнегаз.
2: Ранок на сніданок.
4: Ранок на сніданок.
2: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує.
5: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
6: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finatown.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай житомирське.
8: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
8: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
9: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
10: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову...
10: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
12: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
13: Експрес-таксі.
12: Оплата карткою прямо у машині.
13: Експрес-таксі.
12: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
13: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Наостаночок хочеться про приємне поговорити, Любов. Ти ж обожнюєш концерти.
2: Але чомусь я знову тут. Хоча хочу бути на концерті.
1: Так, Макс Барських, Open Air Fest від цього співака стартує у твоєму місті. Обов'язково слідкуй і реєструйся на сайті radio5.com.ua, якщо хочеш виграти квиточки.
2: Ну, це дійсно дуже крута ініціатива, тому що, по-перше, це не просто концерт, а це цілий літній фестиваль. І він буде проходити в багатьох містах України. І ми будемо ці квиточки дарувати. Тож не зволікайте, radio5.com.ua, як вже сказав Саша.
1: Так, ну, що тут потрібно уважно? Так це обрати своє місто, тому що ми розіграємо квитки саме туди. Можливо, саме в твоє або найближче до тебе місто приїде Макс. Тому роби гучніше Радіо П'ятниця, не пропускай розіграш в ефірі і чекай на дзвіночок. От квитки на фест, можливо, будуть саме твої.
2: А ми з Сашком на цьому прощаємося, всім кажемо па-па. Це ж, до речі, не просто Сашко, це ж Олександр Задорожний.
1: О!
2: На секундочку.
1: Ну, тоді...
2: Що собі дозволяє таку фамільярність?
1: Тоді давайте вже ще я скажу, що зі мною та сама велична Любов Журбенко.
2: Ой, ну мовчи, 50 гривень забереш, окей, домовились. 10:47, їдемо далі.
1: Кожен заробляє, як може, обійняло.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо П'ятниця. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
3: Тьотя хоче дядь.
4: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
5: Tell me something, girl.
6: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
7: Ой, так співає сьогодні душа моя.
8: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
6: Чуть-чуть.
9: У неї вже є токсик-маніпулятор.
10: Може, отак музично.
6: Красота, красота.
9: В неї є Олег. В неї є Олег.
4: Знаєш, Олег, воно
6: да.
4: Ж так і є.
6: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
11: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
14: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
15: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція є з 20 червня по 31 серпня.
21: Це що, сценарій про монстра?
22: Сі.
21: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
23: Я знаю найстрашніших монстрів!
24: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
25: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
26: Соціальна реклама.
27: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
22: Слухайте щоп'ятниці.
20: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
22: На радіо «П'ятниця».
20: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
22: Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Любо!
1: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Світовий банк виділить Україні щонайменше 3 мільярди доларів. Кошти спрямують на підтримку реформ, розвиток приватного бізнесу та створення нових робочих місць. Частину фінансування Україна отримає у вигляді позики та грантів за підтримки Японії та Великої Британії. Програма також передбачає підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток підприємництва серед ветеранів, залучення жінок до ринку праці та подальшу інтеграцію української економіки з Євросоюзом. У Світовому банку зазначили, Україна продовжує реалізовувати необхідні реформи навіть в умовах війни. В Україні продовжують змінюватися ціни на сезонні овочі та фрукти. За даними аналітиків, частина продукції подешевшала, а окремі ягоди та фрукти навпаки суттєво зросли в ціні. Найбільше подешевшали молода картопля, помідори, солодкий перець, кабачки, вишні та малина. Водночас дорожчими стали черешня, полуниця, лохина, персики, а також окремі види капусти та рібчаста цибуля. Крім того, найбільший попит на гуртовому ринку зараз мають полуниця, черешня, часник та цукрова кукурудза. Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Це дозволить оперативно залучати європейських фахівців у разі масштабних кібератак на державні системи чи критичну інфраструктуру. Експерти допомагатимуть виявляти та локалізовувати атаки, аналізувати загрози, захищати дані та відновлювати роботу важливих систем. У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, це рішення свідчить про довіру з боку європейських партнерів і посилить захист цифрових сервісів, якими щодня користуються мільйони українців. Ініціативу створили в межах європейської програми кіберсолідарності, яка допомагає країнам реагувати на сучасні кіберзагрози. У низці регіонів Росії місцева влада відмовляється вмикати сирени під час повітряних атак. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. В окупованому Криму пояснили, через постійні польоти безпілотників сирени могли б працювати майже цілодобово. У деяких російських регіонах чиновники заявляють, часті сигнали викликають паніку або знецінюють систему оповіщення. В окремих містах також не розголошують місця розташування укриттів. У Службі зовнішньої розвідки вважають, що російська влада дедалі більше побоюється не самих атак, а реакції людей на війну. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 22 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко у дії» або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів!
5: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
7: Кан святкує!
8: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
7: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
8: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
7: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
8: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
7: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: чекає вдома.
1: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
1: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. Флего – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
8: Єдиний квартал.
9: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
7: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
6: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця.

0: Через сильні вітри, дощі в Україні без електропостачання повністю або частково залишилися щонайменше 160 населених пунктів. Йдеться про Сумську, Київську, Полтавську та Івано-Франківську області. Водночас нові знеструмлення зафіксували і після російських атак на енергетичну інфраструктуру у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» також повідомили, що споживання електроенергії зростає через спеку та активне використання кондиціонерів. Туреччина заявила про двох своїх громадян, які постраждали внаслідок атаки на цивільне судно поблизу порту Чорноморська на Одещині. У турецькому МЗС повідомили, що судно належить турецькій компанії та ходить під прапором Панами. Дипломати запевнили, що тримають ситуацію під контролем і стежать за станом постраждалих моряків. В Анкарі також заявили, що висловили занепокоєння обом сторонам конфлікту та закликали до зниження напруги в Чорному морі. Нагадаю, вчора під удари в Чорному морі потрапили три цивільні судна. На одному із них загинув член екіпажу, ще кількох моряків вдалося врятувати. До Києва з візитом прибули віце-міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії та віце-міністерка закордонних справ країни. Представники японського уряду відвідали стіну пам'яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря та вшанували загиблих захисників України. Під час зустрічей у столиці японська делегація планує підтвердити подальшу підтримку Києва з боку Токіо. У посольстві Японії зазначили, що візит є черговим свідченням солідарності та підтримки нашої держави. Сьогодні в Україні відзначають День Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки. Це підрозділ, бійці якого виконують найскладніші бойові та спеціальні завдання. За роки повномасштабної війни воїни «Альфа» знищили тисячі одиниць ворожої техніки та завдали значних втрат російським військам. Також підрозділ проводить операції далеко в тилу противника. Українські захисники щодня працюють заради безпеки держави та продовжують виконувати бойові завдання на різних напрямках. У цей день в Україні дякують усім бійцям підрозділу за службу, а також вшановують пам'ять воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 22 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це що, сценарій про монстра?
2: Сі.
1: Ну, а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
2: Я знаю найстрашніших монстрів.
3: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
4: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
13: Соціальна реклама.
14: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
13: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці
15: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: стратегічної інвестиційної ради. Пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Вона нараховується, якщо загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340 гривень. Так, для людей віком від 70 до 75 років доплата становить до 300 гривень, від 75 до 80 років – до 456 гривень, а для пенсіонерів старше 80 років – до 570 гривень на місяць. У пенсійному фонді наголошують – виплати не підсумовуються. Після досягнення наступної вікової категорії людина отримує новий розмір доплати. Надбавка призначається незалежно від виду пенсії, страхового стажу чи факту роботи і починає нараховуватися з дня досягнення відповідного віку. Бойові медики зможуть вступати без НМТ. Так, військові можуть здобути освіту за спеціальністю екстрена медицина або навчатися за програмою «Сестринська справа». Для вступу передбачена спрощена процедура та співбесіда. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, навчання адаптоване до умов воєнного стану. Для студентів доступні дистанційна та заочна форми, а вступні співбесіди можна пройти онлайн. Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня, та документи на вступ можна буде подати вже на початку місяця. Гондурас планує придбати українські безпілотники для охорони кордонів та боротьби з наркоторгівлею. За словами глави держави, дрони допоможуть контролювати віддалені території та протидіяти організованій злочинності. У Гондурасі вважають, українські технології можуть суттєво посилити безпеку кордонів. Також зазначається, що українські безпілотники можуть використовуватися не лише у сфері безпеки, а й у сільському господарстві. Додам, наразі Гондурас продовжує співпрацю з міжнародними партнерами у сфері безпеки та боротьби зі злочинністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 22 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А вдома липень.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт! Нам саме час налаштовуватися на туристичну хвилю. Вона вестиме до живильної Франківщини. Здам вам шлях до природного енергетика. Нам всім зараз неймовірно потрібна така розрада. Мова про Манявський водоспад. Один із найбільших і найвищих у наших Карпатах і в Україні. Він розташований у мальовничому каньйоні ріки Манявки. Серед стрімких гір і поблизу села Манявка. Повірте мені, цей куточок Карпат такий заманливий, що усе тут виправдано називається Манявським. Долина річки Манявка біля водоспаду тягнеться зо 200 метрів. Каньйон у розрізі має красиву геометричну структуру. Зверніть увагу, як поїдете. Це розмитий водоспадом карпатський фліш. Такий вид каменю, що нашаровувався там більш ніж 50 мільйонів років тому. Раніше, ніж виникли самі Карпати. А тепер примружте очі і тримайтеся. Бо тут, в глибині старого каньйону із 20-метрової флішової скелі, щосекунди річка скидає кілька тонн води. Це видовище просто заворожує. Милуватися водоспадом можна як знизу, так і згори. Поряд облаштований туристичний кемпінг з альтанками і мангалами. Тож, за бажання, можна лишитися там на весь вікенд. Дістатись з цього дива природи можна на замовному всюди ході, але я раджу вам піший похід з повагою до природи. Гірський хайкінг в таких декораціях – справжня насолода. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
1: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Це що, сценарій про монстра?
5: Сі.
4: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
5: Я знаю найстрашніших монстрів!
6: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
1: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно. Єдиний
7: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше. Головніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Радіо П'ятниця.

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
2: Може,
6: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну, такий прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Соціальна реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. На жаль, внаслідок атаки на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка. 39-річний чоловік отримав поранення, йому надається допомога. Ну і інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. У Кривому Розі зростає кількість поранених внаслідок російського удару балістикою. Кілька годин тому російські терористи атакували місто, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Пожежу там вже загасили, на жаль, загинули троє людей. Повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Збитки довкілля України внаслідок російської агресії перевищили вже 7 трильйонів гривень. Такі дані оприлюднили у Державній екологічній інспекції. Лише за останній тиждень сума підтверджених екологічних збитків зросла майже на 52 мільярди гривень. Фіксують забруднення атмосферного повітря, зокрема внаслідок масштабних лісових пожеж та горіння рослинності. Також повідомляється про збитки через забруднення ґрунтів, водних ресурсів та викиди забруднювальних речовин. У відомстві додали, що й надалі фіксують екологічну шкоду. У Росії заявили про готовність до переговорів з Україною та Євросоюзом. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров заявив, що Москва нібито готова відновити переговорний процес з Києвом з тієї точки, де він був зупинений. Та вкотре звинуватив Україну у небажанні вести діалог. Тим часом помічник російського диктатора Ушаков заявив, що Росія також готова до контактів з Євросоюзом. За його словами, з боку Брюсселя вже були окремі спроби налагодити комунікацію з Москвою, і російська сторона готова до такого діалогу. Офіційної реакції України та ЄС на ці заяви поки немає. Дефіцит пального в Росії дістався Сибіром. Ліміти запровадили щонайменше у трьох областях. В Омській заборонили продавати пальне в каністри та обмежили продаж бензину до 40 літрів на авто. Для дизеля діють окремі ліміти 80 літрів на звичайних заправках і 200 літрів на трасах. Обмеження також запроваджують в Іркутській та Новосибірській областях. Раніше ж проблеми з пальним фіксували у Москві, Санкт-Петербурзі, Татарстані, південних регіонах Росії та у тимчасово окупованому Криму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Дощу і граду, друзі, дізнаємося вже буквально за мить у черговому випуску прогнозу погоди на радіо «П'ятниця». До вас приєднався тим часом я, Дмитро Виногородський, всіх вітаю. Сподіваюся, ви в доброму гуморі, незалежно від погоди. Нагадую, 14-22 у Києві і вже 23 червня на календарі. Сьогодні в Україні та світі відзначають День державної служби. Усіх причетних вітаємо зі святом. Ну, а ви можете з будь-якого приводу привітати своїх рідних та близьких вже за 10 хвилин. Випуск програми «Привітань та обіймів» пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або пишіть те ж саме через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів.
1: Погода на «Радіо П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, нагадую, простий спосіб передати привіт з нашою допомогою і, відповідно, підняти настрій адресату – це написати нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Колектив «Клумба» з міста Харків пише нам: «Людмило, вітаємо з днем народження! Бажаємо, щоб гроші росли швидше за бур'яни, проблеми в'яли раніше за квіти, а настрій був таким же яскравим, як найкрасивіша клумба. Нехай здоров'я буде міцним, кава смачною, вихідні довгими, а компліменти сиплються частіше, ніж весняний дощ. Бажаємо, щоб життя тішило приємними сюрпризами. Рідні дарували тепло, а кожен день приносив нові приводи для посмішок. Квітніть, радійте, мрійте і будьте щасливі». З найтеплішими побажаннями колектив «Клумба» з Харкова. І радіо «П'ятниця» приєднується. Неймовірні привітання вам також, пані Людмила, і від нас.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
9: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
10: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову...
10: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
12: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Я тихо за тебе в душі помолю

0: А друзі, дехто, наприклад, вчителі мають під час літніх канікул дещо перепочити від перевірки зошитів і всього іншого, але є люди, в яких такої можливості, на жаль, немає. Це в першу чергу наші захисники та захисниці, представники наших сил оборони та безпеки. І вкотре закликаю усіх слухачів, хто нас зараз слухає, дістати телефончики і будь-яку суму прямо зараз перевести, підтримати наше військо. Ну, а ми будемо підтримувати ваш робочий настрій. Артем Пивоваров, Гері Мур, Глорія Гейнор далі в нашому ефірі. І, звичайно, пам'ятайте про свої привіти, продовжуємо на них чекати.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів!
9: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: Ти зірка!
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці.
16: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
17: На радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Єврокомісії висловили оптимізм щодо подальшого просування України до членства в ЄС. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель готовий до відкриття всіх переговорних кластерів для України та Молдови вже в липні. Вона наголосила, головною умовою залишається виконання обома країнами необхідних критеріїв. За словами Кос, Єврокомісія і надалі працює над розв'язанням двосторонніх суперечностей між країнами-членами ЄС та кандидатами на вступ. Також вона повідомила, що на конференції з відновлення України у польському Гданську очікується понад 5 тисяч учасників та підписання понад 20 проєктів підтримки інвестицій. «Укрпошта» змінює формат роботи у прифронтових громадах через постійні російські обстріли. Як повідомили в компанії, зокрема у містах Білопілля та Ворожба на Сумщині, стаціонарні відділення перевели на обслуговування пересувними поштовими офісами. Їхній графік роботи залежатиме від безпекової ситуації. Також зміни готують у Нікополі на Дніпропетровщині. Там «Укрпошта» розробляє нові маршрути доставки, щоб убезпечити працівників і транспорт від ворожих атак. Через це можливі тимчасові коригування графіків роботи та доставки відправлень. Для учасників національного мультипредметного тесту оприлюднили результати. Йдеться про абітурієнтів, які складали тест 8 і 9 червня. Вони можуть переглянути свої офіційні бали за шкалою від 100 до 200 у персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Результати інших учасників, які проходили тестування пізніше, мають з'явитись в особистих кабінетах до 3 липня. Абітурієнтам нагадують також, для вступу до українських вишів достатньо електронної інформаційної картки результатів, тоді як для подання документів до закордонних закладів освіти може знадобитись офіційний паперовий витяг із підписом і печаткою установи. На чемпіонаті світу з футболу триває другий тур групового етапу.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Бай, кажемо ми на певний час Наталі Могилевській, але обов'язково за декілька годин перетнемось десь на хвилях Радіо П'ятниця, друзі. Ну, а ви можете сказати привіт і передати його, передати своє добре, надихаюче, тепле слово колегам, рідним та близьким, взагалі будь-кому зі слухачів Радіо П'ятниця. Для цього заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua і пишіть нам через форму програми привітань та обіймів. Ну, а ми за декілька миттєвостей дізнаємося актуальну інформацію про погоду і повернемось до пісень Артур Боссо, Чіко Катоші та Столиця. А також Queen і Фредді Меркюрі чекають нас найближчими хвилинами.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А друзі, розпочинаємо розминочку прогрів перед повнометражною програмою «Привітань та обіймів», яка стартує вже за півгодинки. І нагадуємо, в котрі наші координати. Сайт radioп'ятниця.com.ua, застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте і там позначку програми «Привітань та обіймів». Ваші привіти залюбки передамо. Наталія з Чернівецької області, селища Орщівці, пише нам: «Дівчата з бухгалтерії агрофірма Орщівська передають усім привіт». Привіт передали з превеликим задоволенням. Пані Олена з міста Дніпро передає привіт донечці Олександрі у Київ, бажає гарного настрою і продуктивного робочого тижня. Ну і знову ж таки підтримуємо і це побажання. Друзі, нагадуємо, за півгодинки продовжимо.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів.
5: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
7: Єдиний квартал.
8: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: А друзі мої, хто ще не в курсі, з 26 червня, вже буквально за 3 дні у прокаті «Посіпаки» і «Монстряки». Хочете на цю стрічку анімаційну, набирайте 0800-33-2703. І з другом, подругою, дитиною в будь-якому складі можете відправитися подивитися цю зухвалу, абсурдну і водночас напрочуд правдиву історію про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю і зрештою змушені були об'єднатися, щоб урятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили. Ось, люди вже хочуть подивитися, чим ця історія закінчилася. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як вас звуть?
2: Наталя.
1: Наталочка, звідки ви?
2: Із Києва.
1: Посіпаки і монстряки. Знаєте щось про посіпак взагалі?
2: У мене ось внук, я думаю, що він знає, ми з ним ходимо в кіно.
1: Внук вас введе у курс справ. Я вас вітаю, да. Тому що 2 квиточки на найсмішнішу комедію літа дістаються саме вам. Трубочку не кладіться, за ефіром вам розкажу усі подробиці, друзі. Ось так, просто виграти квиточки в кіно. Просто будьте з Радіо П'ятниця, вчасно реагуйте і телефонуйте. Посіпаки і монстряки з 26 червня у кіно, а в нашому ефірі завтра о цій самій порі ще 2 квиточки.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
3: Соціальна реклама.
5: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
7: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
6: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це вона повідомила напередодні заходу. За словами глави уряду, головне завдання делегації – досягти конкретних домовленостей, що посилять обороноздатність і стійкість нашої країни, а також сприятимуть розвитку економічного співробітництва з міжнародними партнерами. Свириденко зазначив,

0: удари спрямовані на послаблення логістики та військового потенціалу противника. Латвійська розвідка попереджає про можливі гібридні атаки Росії на східному фланзі НАТО. За оцінкою спецслужб, Москва може вдатись до провокації проти країн Балтії та Польщі з використанням безпілотників, ракет або інших інструментів тиску, щоб послабити підтримку України. У розвідці наголошують, наразі Росія не має можливостей для повномасштабної війни проти НАТО, однак ризик становлять гібридні дії та можливі помилки у рішеннях Кремля через викривлену інформацію, що отримує російський диктатор Путін. У серпні Європа зможе спостерігати рідкісне повне сонячне затемнення. Як розповіли в НАСА, астрономічне явище відбудеться 12 серпня. У низці регіонів Ісландії, Іспанії та Португалії серед білого дня на кілька хвилин настане темрява, а навколо місяця буде видно сонячну корону. В Україні затемнення буде частковим, найкращі умови для спостереження очікуються у західних областях, зокрема у Львові та Ужгороді, де місяць закриє майже половину сонячного диска. У Києві затемнення буде менш помітним, воно триватиме кілька хвилин у вечірній час, перед заходом сонця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вас вітаю, чудового дня вам бажаю. Нагадую, сьогодні 23 червня, літечко на вулиці, вівторок. Будьте красивими, будьте здоровими і будьте щасливими. 0800-33-2703. Телефонуйте, заходьте на сайт Радіо П'ятниця, пишіть, скачуйте застосуночок Радіо П'ятниця на свої телефончики і тоді взагалі легенько, швиденько пишіть. Значить, програма у нас буде йти 2 годиночки з 16 до 18. Я Вікторія Вікторівна Зубричук. Поряд Дмитро Виногородський, і ми починаємо прямо зараз.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-2703. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Чернівці, пані Лариса, олло, олло, олло.
2: Добрий день, шановна пані Вікторія. Скоро у моєї донечки Юлії буде день народження. Вона народилася теплої липневої днини. А також я хочу привітати з теплими, чудовими днями своїх подружок Раїсу, Оксану. І вас хочу також привітати мою улюблену ведучу, яку я називаю позитивчиком. Я часто слухаю радіо «П'ятниця», коли щось роблю вдома. І нехай ця пісня Ірини Білик прозвучить для всіх, хто народилися в літню пору, теплими літніми днинами.
1: Пані Ларисочка, обіймаю! Дякую за ваші теплі слова і привіти. Хай це літо буде для вас позитивним, щасливим, надихаючим, прекрасним. Дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: просто літо.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Щастої рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясно. Ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дослідження. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та увінів на Радіо П'ятниця.
3: На зв'язочку місто Кривий Ріг, пан Вадим. Алло, алло.
4: Алло, алло. Добрий день, Вікторій Зубрічук.
3: Вітаю, пане Вадим. Слухаю.
4: Хочу сказати, що ви найкраще ведете передачу.
3: Дякую, дякую, дякую.
4: Що ви найкраще, передати привіт своїй сім'ї. Ми віддихаємо на дачі.
3: Ой, клас.
4: Працюємо, на вулиці гарна погода, я дуже їх люблю. Ви найкраща, моя сім'я найкраща. І замовив саму найкращу пісню,
3: пане Вадим,
4: для моєї родини.
3: Розкажіть, будь ласочка, хто ваша родина, дружина, дітки,
4: та,
3: хто там на дачі?
4: Та, моя родина, тато, мама, дочка і син.
3: Розказуйте, як звуть мамулю, як звуть татуся?
4: Мамусю звуть Женя, папусю звуть Вася, дочку найкращого сина Ксенія, а сина Богдан. Вони найкращі.
3: Пане Вадим, хай буде чудовим ваш відпочинок. Кайфуйте, насолоджуйтесь, наповнюйтесь енергією, позитивом. Проводьте час один з одним, радійте, що ви є один у одного. Хай завжди щастя, тепло, благополуччя. Гарний урожай хай там буде на дачі, якщо щось садили. Позитив, багато грошей. Все-все-все хай обов'язково буде у вас, пан Вадим, і у вашої чудової родини. Дякую вам, що з п'ятницею!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Давай від

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Хмельниччина, пані Тетяна. Алло!
2: Алло, моя найкраща передача, яка постійно, яку я слухаю, тільки ця моя волна радіо.
1: Дякую.
2: Я хочу привітати вас всіх працівників. Крім того, хочу привітати випускників 75-го року. Це 50 років в минулому році минуло, як ми закінчили цей технікум. Хочу привітати всіх випускників Балтрів, це відділ, який я закінчувала. Хочу привітати технологів, хочу привітати хлопців, це механіки, де була в нас перша любов.
1: Да. Пані Тетяночка, який це технікум, назвіть його?
2: Кам'янець-Подільський технікум харчової промисловості.
1: Величезне вітання від мене, від Радіо П'ятниці, від пані Тетяни, всім, хто навчався, навчається і буде навчатися в цьому славетному технікумі. Пані Тетяночка, позитиву, тепла, грошей, наснаги, любові до життя. Всього-всього найкращого вам бажаю, обіймаю вас і дякую, що ви з П'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо на

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваше привітання з сайту «Радіо П'ятниця», місто Горішні Плавні. Пані Тетяна, передаю вітання для свого зятя Шевченка Олександра. Ми на нього дуже-дуже чекали. І ось нарешті моя сестра Тетяна його дочекалася. Він вдома. Я його дуже люблю. Бажаю їм кохання. Колектив «Клумба», місто Харків. Людмило, вітаємо з днем народження! Бажаємо, щоб гроші росли швидше за бур'яни, проблеми в'яли раніше за квіти, а настрій був таким же яскравим, як найкрасивіша клумба. Нехай здоров'я буде міцним, кава смачною, вигідні, вихідні довгими, а компліменти сипляться частіше, ніж весняний дощ. Бажаємо, щоб життя тішило приємними сюрпризами. Рідні дарували тепло, а кожен день приносив нові приводи для посмішок. Квітніть, радійте, мрійте і будьте щасливими. З найтеплішими побажаннями колектив «Клумба», місто Харків. До привітань приєднуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсі, маніпулятор.
2: Може,
6: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно ж так і є.
4: Так і є.
3: Мій відвертий карантин, бетай.
4: Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну, так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
8: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Це що, сценарій про монстра?
15: Сі.
14: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
15: Я знаю найстрашніших монстрів!
16: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
17: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови – одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту – 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
18: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Верховній Раді України підготували законопроект про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Як повідомила народна депутат Ольга Василевська-Смаглюк, документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Він передбачає нову градацію штрафів залежно від перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення більш ніж на 20 км за годину штраф пропонують збільшити до 680 гривень. У разі значного перевищення або повторних порушень протягом року суми можуть сягати 17 тисяч гривень. У Міністерстві оборони України працюють над створенням електронного журналу бойових дій. Це має автоматизувати облік бойових виходів військових і нарахування відповідних виплат. Як повідомив заступник міністра оборони Мстислав Баннік, нині дані про участь у бойових завданнях ведуться переважно в паперових журналах, що ускладнює їхню перевірку та отримання. Новий цифровий інструмент має об'єднати інформацію з підрозділів і фінансових документів, щоб спростити облік і підвищити точність даних. В окупованому Криму до 1 вересня заборонили спортивні змагання та тренування для дітей і молоді. Про це повідомляють підконтрольні Росії місцеві медіа. Згідно з рішенням окупаційної влади, тимчасово призупинено навчально-тренувальний процес для спортсменів віком до 18 років. Проведення спортивних зборів, масових фізкультурних заходів, а також чемпіонатів, першостей і турнірів. Окупаційна адміністрація пояснює такі обмеження міркуваннями безпеки. Раніше в окупованому Криму, нагадаю, також оголошували, що не прийматимуть дітей на відпочинок до вересня. На пішохідному пункті пропуску Малі Селменці – Вельке Слеменце можливе тимчасове уповільнення оформлення громадян. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, з 25 до 27 червня на пункті пропуску проводитимуться монтажні роботи та перепід'єднання інженерних мереж. Через це можуть виникати затримки під час контрольних і пропускних процедур. Прикордонники рекомендують враховувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути перетину кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Але чомусь я знову тут, тара-ра-ра-ра, у тебе в спальні серед ночі. Це до чого я оце тут все роблю? Це

0: Мої, початок буде в цю суботу, 27 червня, у нас в Києві, а міст буде дуже багато. Наприклад, Рівне, Львів, Дніпро, Одеса, Івано-Франківськ, Бердичів, Калуш, Кам'янець-Подільський, Хмельницький і так далі. Чи хочете ви виграти абсолютно безкоштовно квиточки на це супершоу? Заходимо на сайт Радіо П'ятниця, знаходимо, реєструємося і чекаємо на наш дзвіночок. Хай всім пощастить!
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інформації.

0: інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Київ, пані Любов. Олю, олю, олю.
2: Алло, алло, Оксана. Доброго дня.
1: Доброго, доброго.
2: Оксаночка, я хочу привітати.
1: Пані Любов, я Вікторія, вибачте, переб'ю. Я Вікторія Вікторівна, це радіо «П'ятниця». Слухаємо.
2: Так, так, вибачте.
1: Нічого страшного, все буває.
2: Так,
1: пані
2: я
1: Любов,
2: хочу привітати свято почесним словом, яким називається «батько». Свого чоловіка, сина і всіх українців. Всіх українців, яке зветься словом «батько». Батько.
1: От. Пані Любов, як звуть чоловіка?
2: Михайло, а син Андрій. Він зараз їде додому після роботи.
1: Угу. Чого бажаєте?
2: Я бажаю міцного здоров'я, злагоди, добра і терпіння. І дай Боже нам дождатись перемоги.
1: Хай збуваються ваші теплі побажання. Слава Україні! Героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясно. Ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Суми пані Зінаїда. Олю-олю!
2: Да, я вас слышу.
1: І я вас чую.
2: Вікторія Вікторовна.
1: Дякую.
2: Я хочу поздравити врача Ларису Коваленко с днем рождения. Пожелать ей здоровья огромного, счастья. У ней родилась внучка, чтоб внучку вырастили тоже, чтоб она была счастливой и здоровой. И все, что ей хочется, все сбылось. И конец, чтоб войны был. Конец.
1: Пані Зінаїдочка, приєднуємось до ваших привітань. Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій обов'язково. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Наша Еліс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
6: Черкащина, на зв'язочку пан Сергій. Олло, олло! Пан
7: чую.
6: Сергій, о, чую, чую, кажіть.
7: Не хотіли, я хотів би привітати.
6: Пан Жінку. Сергій, я знову вас не чую. Ви хочете привітати свою дружину. Як звуть?
7: Ми хотіли так. Блін, хороша людина з 55-річчям.
6: Як звуть?
7: Галина Миколаївна Волинець, Черкащини. Це в нас село Червоний Кут. Червоний Кут. Село Черкащина.
6: Чого побажати?
7: Хотіли вам щастя, здоров'я, миру, достатку і все найкраще. Успіхів у роботі, з повагою друзі і знайомі. Катя і Сергій.
6: Приєднуємось до привітань. Хай збуваються ваші теплі побажання. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
5: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: «Кан» створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: «Біоритм» від «Кан». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів!
9: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: пронзає.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Місто Київ, на зв'язочку пан Микола. Олю-олю!
3: Доброго дня. Хочу привітати наших співробітників з Днем Державної Служби. Альону і Віталія. І хочу заказати пісню.
2: Пан Микола, про піску ви вже поговорили з Дмитром. Скажіть, чого ви бажаєте своїм чудовим співробітникам?
3: Ага, чого бажаю.
2: Да.
3: Бажаю їм щастя, натхнення, миру, сім'ї, щоб було здоров'я, да, щоб в сім'ї було злагода.
2: Кохання, любові.
3: Кохання, любові. Це безупречно, так, звичайно. Звичайно, такі молоді держслужбовці...
2: Ой, пан Микола, і вам, і їм, і всім держслужбовцям, які мене зараз чують, бажаю позитиву, бажаю добробуту, щастя, наснаги, кохання до життя, любові, всього світлого і всього хорошого. Дякую, що ви з п'ятницею.
1: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Ай...

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів!
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
8: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
8: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
17: Ваші привітання. Барселона, пан Ігор. Колектив фірми «Рузві» вітає Гафійчука Василя з днем народження. Бажаємо, щоб зарплата росла швидше за ціни, відпустка була довшою за робочий тиждень, а начальство цінувало тебе так само високо, як ти цінуєш вихідні. Нехай здоров'я буде міцним, як бетон, настрій легким, як п'ятниця після обіду, а удача ходить за тобою слідом і навіть не думає брати відгул. Євминка, пані Ольга, вітаю випускників 1976 року з 50-річчям закінчення школи. Величезний привіт, радіо «П'ятниця». Передаю щирі вітання всім рідним, друзям і слухачам. Бажаю кожному гарного настрою, мирного неба, здоров'я та здійснення всіх мрій. Це Саша, Іспанія, Мурсія, Фортуна. Львівщина, пан Володимир. Вітаю кохану дружину Олюську з 18-річчям спільного життя. Всього нам найкращого. Перемоги Україні. До привітань приєднуємось. Обіймаю, кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
16: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Кривому Розі в середу оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, якого ворог завдав у вівторок. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста. Нагадаю, внаслідок атаки балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною загинули троє людей – двоє чоловіків і жінка. Ще щонайменше 25 людей отримали поранення, частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції з відновлення України в Гданську. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. За її словами, участь фон дер Ляєн розглядається як важливий сигнал підтримки України з боку Євросоюзу. Єврокомісії також наголосили, в умовах повномасштабної війни ключовим залишається збереження єдності між партнерами, і діалог між Польщею та Україною дає змогу врегулювати наявні розбіжності, а сама конференція має стати майданчиком для інвестицій і відновлення України. Нагадаю, нашу державу представлятиме прем'єр Юлія Свириденко. У Національному заповіднику Софія Київська встановили 28 сейсмодатчиків для моніторингу стану історичних пам'яток. Система відстежуватиме вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на споруди комплексу. Проект профінансувало ЮНЕСКО. Як повідомила гендиректор заповідника, нове обладнання дасть змогу визначати найбільш вразливі ділянки пам'яток і своєчасно вживати заходів для їхнього зміцнення та збереження. Нагадаю, 10 червня Софійський собор зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу Києва. Тоді вибухова хвиля пошкодила карниз головної апсиди храму. На українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу в пункті пропуску Порубне-Сірет, повідомили в Мінрозвитку. У межах проєкту вже облаштовано дощову каналізацію та очисні споруди, оновлено дорожнє покриття, встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення огорожу та шлагбауми. Також триває завершення будівництва каркаса майбутнього терміналу. У Мінрозвитку кажуть, після запуску об'єкт має збільшити пропускну здатність вантажного транспорту та пришвидшити перетин кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт! Нам саме час налаштовуватися на туристичну хвилю. Вона вестиме до живильної Франківщини. Здам вам шлях до природного енергетика. Нам всім зараз неймовірно потрібна така розрада. Мова про Манявський водоспад. Один із найбільших і найвищих у наших Карпатах і в Україні. Він розташований у мальовничому каньйоні ріки Манявки. Серед стрімких гір і поблизу села Манявка. Повірте мені, цей куточок Карпат такий заманливий, що усе тут виправдано називається Манявським. Долина річки Манявка біля водоспаду тягнеться зо 200 метрів. Каньйон у розрізі має красиву геометричну структуру. Зверніть увагу, як поїдете. Це розмитий водоспадом карпатський фліш. Такий вид каменю, що нашаровувався там більш ніж 50 мільйонів років тому. Раніше, ніж виникли самі Карпати. А тепер примружте очі і тримайтеся. Бо тут, в глибині старого каньйону із 20-метрової флішової скелі, щосекунди річка скидає кілька тонн води. Це видовище просто заворожує. Милуватися водоспадом можна як знизу, так і згори. Поряд облаштований туристичний кемпінг з альтанками і мангалами. Тож, за бажання, можна лишитися там на весь вікенд. Дістатись з цього дива природи можна на замовному всюди ході, але я раджу вам піший похід з повагою до природи. Гірський хайкінг в таких декораціях – справжня насолода. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Це що, сценарій про монстра?
10: Хі.
9: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
10: Я знаю найстрашніших монстрів!
11: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів, ти ж не проти?
12: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
17: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
17: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
19: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
18: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
20: Запроси мене в сни свої.
21: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: просто твоя.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові. Train.

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Військовослужбовці Національної гвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня, зможуть повернутися на службу за новою спрощеною процедурою через застосунок «Армія Плюс», повідомило в Міністерстві оборони. Ініціатива дозволяє повернення без направлення до резервних підрозділів. Військові зможуть обрати нову частину з визначеного переліку та отримати супровід на всіх етапах оформлення. Заяву потрібно подати через «Армія Плюс» до 20 вересня. Розгляд рапорту триватиме до 4 діб. Після цього у разі погодження оформлюється наказ про переведення. Євросоюз має інтегрувати Україну в майбутню оборонну архітектуру Європи, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він наголосив, українська оборонна промисловість є однією з найінноваційніших у світі та вже відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності країни під час війни. За словами Кубілюса, ЄС має розглядати інтеграцію українських військових можливостей як власний стратегічний інтерес. Він також нагадав, Єврокомісія готує нові пропозиції щодо розвитку спільного оборонного ринку. Перші деталі представлять уже найближчим часом. У Литві планують запровадити систему компенсації за шкоду, завдану під час роботи систем протиповітряної оборони по ворожих дронах. Відповідні законодавчі зміни підтримав Сейм країни. Вони передбачають відшкодування громадянам і компаніям у разі пошкодження майна внаслідок застосування зброї литовськими військовими або силами НАТО під час збиття безпілотників. Рішення парламенту має пройти ще друге голосування, і тоді воно набуде чинності. Очікується, що новий механізм запрацює із серпня. Визначились дата та місце проведення матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською університетою «Склужа Напоки». Про це повідомили у прес-службі клубу. Першу гру «Динамо» проведе номінально вдома. Матч відбудеться 9 липня у польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін». Розпочнеться о 20-й годині за київським часом. Поєдинок відповідь заплановано на 16 липня. Він пройде в Румунії на стадіоні «Клуж-Арена». Старт цього поєдинку о 20:30 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясно. Ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Єдиний квартал.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Проф, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
2: Може,
6: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинка. Регламент лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
6: Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех Бум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
6: підсадка.ua. Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
12: Соціальна реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
14: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
19: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
18: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
19: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
14: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
20: Реклама. Запроси мене в сни свої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Реклама.
6: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця». Ой, за

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: You.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясно. Ясна погода, ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Кривому Розі в середу оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, якого ворог завдав у вівторок. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста. Нагадаю, внаслідок атаки балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною загинули троє людей – двоє чоловіків і жінка. Ще щонайменше 25 людей отримали поранення, частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції з відновлення України в Гданську. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. За її словами, участь фон дер Ляєн розглядається як важливий сигнал підтримки України з боку Євросоюзу. Єврокомісії також наголосили, в умовах повномасштабної війни ключовим залишається збереження єдності між партнерами, і діалог між Польщею та Україною дає змогу врегулювати наявні розбіжності, а сама конференція має стати майданчиком для інвестицій і відновлення України. Нагадаю, нашу державу представлятиме прем'єр Юлія Свириденко. У національному заповіднику Софія Київська встановили 28 сейсмодатчиків для моніторингу стану історичних пам'яток. Система відстежуватиме вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на споруди комплексу. Проект профінансувало ЮНЕСКО. Як повідомила гендиректор заповідника, нове обладнання дасть змогу визначати найбільш вразливі ділянки пам'яток і своєчасно вживати заходів для їхнього зміцнення та збереження. Нагадаю, 10 червня Софійський собор зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу Києва. Тоді вибухова хвиля пошкодила карниз головної апсиди храму. На українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу в пункті пропуску Порубне-Сірет, повідомили у Мінрозвитку. У межах проєкту вже облаштовано дощову каналізацію та очисні споруди, оновлено дорожнє покриття, встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення огорожу та шлагбауми. Також триває завершення будівництва каркаса майбутнього терміналу. У Мінрозвитку кажуть, після запуску об'єкт має збільшити пропускну здатність вантажного транспорту та пришвидшити перетин кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Військовослужбовці Національної гвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня, зможуть повернутися на службу за новою спрощеною процедурою через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві оборони. Ініціатива дозволяє повернення без направлення до резервних підрозділів. Військові зможуть обрати нову частину з визначеного переліку та отримати супровід на всіх етапах оформлення. Заяву потрібно подати через «Армія Плюс» до 20 вересня. Розгляд рапорту триватиме до 4 діб. Після цього у разі погодження оформлюється наказ про переведення. Євросоюз має інтегрувати Україну в майбутню оборонну архітектуру Європи, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він наголосив, українська оборонна промисловість є однією з найінноваційніших у світі та вже відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності країни під час війни. За словами Кубілюса, ЄС має розглядати інтеграцію українських військових можливостей як власний стратегічний інтерес. Він також нагадав, Єврокомісія готує нові пропозиції щодо розвитку спільного оборонного ринку. Перші деталі представлять уже найближчим часом. У Литві планують запровадити систему компенсації за шкоду, завдану під час роботи систем протиповітряної оборони по ворожих дронах. Відповідні законодавчі зміни підтримав Сейм країни. Вони передбачають відшкодування громадянам і компаніям у разі пошкодження майна внаслідок застосування зброї литовськими військовими або силами НАТО під час збиття безпілотників. Рішення парламенту має пройти ще друге голосування, і тоді воно набуде чинності. Очікується, що новий механізм запрацює із серпня. Визначились дата та місце проведення матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською університетою з Клужа «Напоки». Про це повідомили у прес-службі клубу. Першу гру «Динамо» проведе номінально вдома. Матч відбудеться 9 липня у польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін». Розпочнеться о 20-й годині за київським часом. Поєдинок відповідь заплановано на 16 липня. Він пройде в Румунії на стадіоні «Клуж-Арена». Старт цього поєдинку о 20:30 за київським часом. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось!

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Кривому Розі в середу оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, якого ворог завдав у вівторок. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста. Нагадаю, внаслідок атаки балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною загинули троє людей – двоє чоловіків і жінка. Ще щонайменше 25 людей отримали поранення, частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції з відновлення України в Гданську. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. За її словами, участь фон дер Ляєн розглядається як важливий сигнал підтримки України з боку Євросоюзу. Єврокомісії також наголосили, в умовах повномасштабної війни ключовим залишається збереження єдності між партнерами, і діалог між Польщею та Україною дає змогу врегулювати наявні розбіжності, а сама конференція має стати майданчиком для інвестицій і відновлення України. Нагадаю, нашу державу представлятиме прем'єр Юлія Свириденко. У національному заповіднику Софія Київська встановили 28 сейсмодатчиків для моніторингу стану історичних пам'яток. Система відстежуватиме вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на споруди комплексу. Проект профінансувало ЮНЕСКО. Як повідомила гендиректор заповідника, нове обладнання дасть змогу визначати найбільш вразливі ділянки пам'яток і своєчасно вживати заходів для їхнього зміцнення та збереження. Нагадаю, 10 червня Софійський собор зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу Києва. Тоді вибухова хвиля пошкодила карниз головної апсиди храму. На українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу в пункті пропуску Порубне-Сірет, повідомили у Мінрозвитку. У межах проєкту вже облаштовано дощову каналізацію та очисні споруди, оновлено дорожнє покриття, встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення огорожу та шлагбауми. Також триває завершення будівництва каркаса майбутнього терміналу. У Мінрозвитку кажуть, після запуску об'єкт має збільшити пропускну здатність вантажного транспорту та пришвидшити перетин кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Військовослужбовці Національної гвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня, зможуть повернутися на службу за новою спрощеною процедурою через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві.